0: war Demi Winehouse an Rehab an de Mottomar vun Wauer.
1: Gude moie neue Eskalationun am Noen Osten. Israel flitzhanter hunn nees Loftattacken géint Positionioen am Iran. Dat als Reaktionun op iranesch Raketen, die am israelesch Luftraum ofgefeng goufen. Vun Teheran heescht et, dass Israel sämtlech Rotlinnen iwwer Schratthäet an dem am Libanon gëchter, weider Positioune vun der Hisbollah bombardéiert goufen. Dabei wären zwo Personen ëmkommen an Dosende blesséiert gimmen huet, mittlerweile auch de libanesische Gesundheitsminister zu Beirut konfirmiert. Fir d'heescht hat US-Präsident Trump nach gëcht owend mam israelesche Premier Netanyahu telefonéiert an hiren Gebärden mat Revanche-Aktionen